Եղազարան Ավետիսյան, Ավետիսյան Եղազարան, թե Եղազարան Ավետ... Այդ ես բա։

մայրին դու գաց Եվ անսպար ոսկեան Դարձար խորուր Եվ հողակույտը նշան Բայց գանձն անխուզ

գյուղ, սիրո անհաս հրաշկի, դա ծիր մունջը լուսավոր չի աստիտան։

ուտի մայր իմ սեղան տողմական հանազատ բար եվ սուր բար բար մայրենի կեզ նով իմա աշխարնա

Բաս դերը ցակել է սգերբաս Չլի մի որ մեկ անգամ Որ ուզենաս մոդս կաս Իմ այ աղջիկ ուր որ գնաս Դերը ցակել է սգերբաս Չլի մի

Դու կարծում ես այդ ամզրել ներտասում պատում համից, այդ ապսուսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ, գլորվում են ու հոսում են ապակում, կապում են ծած, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած, ում է պետ խոսովանան կտ ապսուսան կտ ուշացած, սերը քո մի հանելու կեջ ու գախնի կեջ չբացված։

Այս ամենը հատուցում էի գործած իմ մեղքերի Այն աղջիկը եղ աշուն է բախների որ կործերի Դա ջահե իմ խենտություն էր որ երբեք ինձ չեն մերի Ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում Իս հետո երբ հեռանում է այց հետո ումսն է իր թողնում Ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում Այն հասցեմ որ նա թողնում

աչերի գվասեր հո ետևից ես ամից ընտրեմ է ու ասեր

0: Դուք կլսեք Վալանսի հայկական ցայնասպիրը Ռադիո Ա.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայինի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքթության, աղբյուր ողորմության, բարքև բարության, որդի բարձյալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշապե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող ամփոփոխը լա նաև կուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Հրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

Ռադիոյի սիրելի ընդդիրներ, ողջույն։ Թող այս նոր օրը բարին բերե բոլորիդ, ուր որ լակ։ Ձեզի հետ է Մարինան։ Կներկայացնեմ հայ-ավետարանական եկեղեցվո զհաց մեր հանապազոր ամենօրյա աղոթքի գրքույկը։ Հաճելի ընդդրություն։

Սեպտեմբեր 28-ի խորհրդածության թեման է Աստծո ճամփան դեպի դուն, Ղուկաս 15. Այս որդիս մեռած էր եւ վերապրեցավ, գործված էր ու գտնվեցավ։ Մինչ ինքնաշարժով զարիթափեն տեք հարտագով գիչնեի, գարավայր, պարկինգ, նեղությունը բատեցիս, նախաբես եղած եմ այս նույն դեղը եւ գործված, բայց այժմ, երբ սկսա քալել թեպի վերելակին մոտ գտնվող թուրը, հանկիստ սկացում մլեցուց սիրտս, գիտեի ճամփան, մտա թուրեն ներս եւ կդա այն վերելակներուն հավաքածոն, որոնք կփնտրեի եւ շուտով հասա այնտեղ, ուր պետք էր լայի։ Այդ պարկինգին գարույցին, լապյուրինթոսին մեջ, ճանապարհը գտնելու փորձս դիհիշեցնե ինձի, որ մոլորվիլը երբեմն գրնա օգնել մեզի գտնելու մեր ճամփան, քանի որ ես գործվեցա իմ առաջին այցելության ժամանակ, մտաբերեցի թե ինչ էր սխալը և հիշեցի այն թուրը, որ գտանի թեպի իմ նվադագագետս։ Մեր ճամփան գտնելու մեջ մեծ ուրախություն կա, բանը որ այսօրվան արագին մեջ գործված որդին կդավ, Հիսուս ասավ, ինքն իրեն կալով, գամագոր երիտասարդը գիտեր իր դուն վերադառնալու ճամփան աշխարի մեջ գործված լալե հետո, անհասկացավ այն ամենը, ինչ որ ցկած էր եւ վերադարձավ դուն, որը ստացավ իր հորսերն ու գարեկցությունը։ Պատմության մեջ կսվի, թե հայրը այն չափ ուրախ էր, ընդունելով իր գործընծուցած որդին եւ ողջունեց ինքսելով, գործված էր ու գտնվեցավ։ Եթե մենք հոգևորապես գործված ենք, եկեք պնդրենք դուն դանող ծանոթ ճամփան, որ Աստված տված է, ան ցույց կտա մեզի թեպի իր սիրարատ լույսը եւ թեպի այնտեղը, ուր մենք պետք է ըլլանք։ Ողորմած Աստված, գխնդրեմ, օգնե ինձի վերադառնալ խավարեն եւ ուղղվիլ թեպի քո լույսդ ու սերդ։ Սիրելի ուղղանդիր, ինչպես Աստված քեզի ցույց տված է, թե ուր պետք է ըլլաս, ինչպես կրնաս վազել թեպի իր լույսը, խորե այսօր

Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

0: Վարպետ, վարպետ, էլ է թա, գաշնիքը պրծավ։
1: Ու էլ է շաբ մշարակ ես։
0: Հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա,

Moi, je veux partir.

Այս մեր իշտ դարի դյանց ամեն։

God, they were touched.

Եվս Մաղոթյանս դրա Հեսուս, որ դեց ուզ ամենագան ասված, զարդյալներ ու Իսուսին Հիսուսի, որ արդանի առանս մեզ գալի դեպոչս պարապանության, և եվ կել ձերկս ոգևոց,

Ամեն ինչ լավ է, բայց ես ստանալու եմ։

0: Եվ դեզ վայրը պարկի շվանդյուն է բադիր, այժմ եմ իշտեմ ավիդյանը սավիդենի ծամեր։
1: Ալլույա, ալլույա, նշան եմ ծամար ապես միստել է սատվոր, եվ եմ ուրում ապում։

որ հոգի մահացել անընդհատ

0: իսկ որ ասեն էր երբեմն հոժան ոչ էր որդին, կամ էր երբեմն հոժան ոչ էր սուրբ հոգին, կամ թե հոչեի ծեղեն, կամ հայլ մեութեն է, ասեն լինել զորդին աստուծո և կամ ու սուրբ հոգին, և թե փոփոխելիք են կամ այլալելիք, զայնպիսի սն նզով է, կաթողիկ է, և առաքելական սուրբ եկեղեցի։
1: Իսկ մեր պարավոր ես սուրբ, որ առաջ կան Սավիդյանս, և իր պակալելով սրբոյարողծությամբ և մի անսնածությամբ, հոր և որ կոև հոգույն սրբով, այժմ և իշ

Արյան մեզն ճշմարի երկրբակուսկով, որ փոքով մեր ճշմարտության կեզ երկիր բակալել, բազնձի ամենասուրբ միառորդության է թվայլը պարկ իշխանություն է բադիր, այժմ երմիշն է բավիտյանը սավիրենից,

Քրիստոսի ընդորուկես հոգ, միանգամայն և հոգույցը խովայն է պարկ, իշխանություն է բադի, այժմ եմ իշտև ամի։

ես հանրապետությունս Հայաստան, Արցախ եւ Ֆրանս աշխարհաց, եւ ժողովուրդն հայոց օրացուցեց եւ պահպանեց ձեզ

օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այսօր խաչի դոներեն երրորդն է, վարակած Սուրբ Խաչ, և այս դոնը հադուկ մեզի կվերաբերի, ուղղակի կապ ունի հայոց պատմության հետ։ Հայոց պատմությունը լեցում է անցյալ փառավոր և լուսավոր պատմություններով։ Այս Սուրբ Խաչի, վարակած Սուրբ Խաչի պատմությունը գսկսի դերևս 4-րդ տարեն։ 4-րդ տարում Հիպսիմյանց գույսերը իրենց ունենալով որպես գլխավոր կայանե գույսը, փախչելով հռոմեն, ուր ճարապաստիկ գայսրը Հադրիանոս իրենց գալած էին իրենց քրիստոնեության համար, այս գույսերը փախան և հասան Հայաստան, և գանք արին վարակ լերան վրա, որ արեմդյան Հայաստանի մեջ կգտնվի, վամ քաղաքեն ոչ շատ հեռու, և այդտեղ հրիպսի մե գույսը, որ պերած էր Քրիստոսի խաչապայդեն մասուկմը, այնտեղ գծկե այդ լերան վրա։ Մի քանի տար ետք, բավական այլևս 7-րդ տարում, այնտեղ ճգնավոր Թոտիկ անունով մեկը իր հովել աշակերտի հետ, երբ որ աղոթացած Բահեր Գաբրիել հանգած այդ լերան վրան 12 լուսավոր խաչեր երևցան, վարակա լերան վրան 12 լուսավոր խաչեր երևցան, և Քրիստոսի խաչապայդը հայտնվեցավ, գտնվեցավ։ Անոր համար հայոց եկեղեցին հրճագեց այս դոնը վարակա Սուրբ Խաչ, վարակա վանքմը գար նաև ժամանագին, անոնք որոնք պատմությամբ կհետաքրքրվին, իմաստնավորի 19-րդ տարում ավարտին և 20-րդ տարունը սկսվին, այնտեղ մեր երջանկահիշատակ Ֆրիմյան հայրիկը հիմնած էր դպարան վարակա վանքի մեջ, սակայն 1915 թվականի չարտի ժամանակ ամենը դարձավ ավերակ։ Նայեցեք, պատմությունը կշարունակվի, Արցախի մեջ մեր եկեղեցիները կկանտվին, ավերակ կդառնան, և ով կփողոքե, ով պամը գսե, ով աղմուկ կպարսրացնե, ընդագարակը ամեն ինչ եղած է ժողովրդին լրացնելու և իր փառավոր անցյալը մորցնել դալու։ Որով այսօր չեմ գիտեր, եթե դուք կհիշեք 27 սեպտեմբեր 2020 թվական, ծեզի պամը կհիշեցնե այս թվականը։ Այո, արցախյան 2-րդ պատերազմի սկիզբը, 27

Շատերը չեն սիրել այս բառը, բայց ես կգարձեմ, որ դեղին է, խաչով չարչարված ժողովուրդ։ Այո, հայ ազգը հետևեցավ Քրիստոսի պատվերին, ով որ ինձի կսիրե, իր խաչը թողարկե և իմ ետևեցը կա։ Հայ ժողովուրդ արան գրավ, և գիտնալով, որ այդ խաչը առնելով պիտի զոհվեր, ինչպես ինքը զոհվեցավ խաչի վրա, բայց իր ուրեմն խաչելությամբ խաչը, որ անարգ, անհարգանքի մեկ առարգամն էր հրեաներու ժամանակ, դարձավ մարդկության, հրգության, վսեմակույն խորհրդանիշը, և դարձավ ոչ թե չարչարանքի նշան, այլ սիրո, որովհետև խաչին վրա զոհվելու միածինը իր կյանքը տվավ մեր փրկության համար, և խաչը դարձավ փրկության մեկ խորհրդանիշ, որուն մենք ամբողջ հոգվով, սրդով, ամբողջ մեր էությամբ, պատմությամբ գաբավինինք այս խաչին, որովհետև իր զորությունը հավասարը չունի։ Այնպես որ սիրելիներ, ավարտ այս Սուրբ Պատարագին, հոգեանկյեսներու շարքին մենք հատուկ աղոթք պիտի բարձրացնենք մեր հազարավոր երիտասարդներուն, որոնք մեռան, ինչու մեռան, անմիտ և անխոհեմ ղեկավարության պատճառով։ Սիրելիներ, եթե դուք գիտեիք, որ Արցախը արդեն դրված էր և կամ պիտի դրվեր, հապա ինչու 5, 6, 7, չեմ գիտեր, անհաշիվ է և անհայտ հազարավոր երեխաներ մեզ մեր պաշնվեցան առհավետ, ծողելով միայն իրենց հիշատակը Երապլուրի վրա, քաղաքամայր Երևանի մեջ։ Սակայն այսպես է, սիրելիներ, կյանքի ելևէջներ են, ասոնք, ունեցած ենք անցյալ հարավոր պատմություն, այսօր գաբրինք դգար վիճակի մեջ, անտունտի մեջ կգտնվինք, բայց ինչպես պիտի կարողանանք այս անտունտեն բարձրանալ, եթե ոչ անկան ևս վերանորոգելով մեր հավատքը առ Քրիստոս և խանտավարեցնելու մեր նորորյա սերունդը, որպեսի անոնք դառնան վար վգաներ Քրիստոսի։ Նայեցեք այս վերջին օրերուն Հրոմի բավը Ֆրանսա այցելեց և գայցելե իր շնորապաշ այցելությամբ, և հազարավոր ժողովուրդ և երիտասարդներ մանավանդ շրջապատած են նոր կյանք մտալով այս երբեմն մաշեցված քրիստոնեության Ֆրանսայի մեջ, բայց Աստուծո կամքով կարծես վերանորոգում մգա հավատքի մանավանդ երիտասարդության մեջ։ Այս առումով, սիրելիներ, մենք մտածեցինք կար շաբաթ երիտասարդներու ուխտագնացություն մկազմագերբել շաբաթ օրը առավոտյան ժամը 10-ին, այստեղ օտոկարով կմեկնինք դեպի Սուրբ

Մարգարիտ Գեղեցիկ Մադուրը, որ գտնվի այստեղեն 20 կիլոմետր անտին ընդամենը։ Մենք անշուշտ կարողություն ունենք հազարավոր երիտասարդներ հավաքելու ցավոք, բայց լավ գլավ որ մեր կաղուտի երիտասարդներն ալ այս օգտակնացությամբ վերանորոգեն իրենց հավատքը շքերթով, կայլերքով, աղոտքով, խաչվարներով, խաչերով բարձրանանք փլուրը, որովհետև փլուրի վրա կգտնվի մադուրը, երկելով շարականներ և աղոտներով։ Եվ այսպես մենք առիթ կգտնենք մեր երիտասարդներուն, որպեսզի իրենք էլ անմաշ չմնան քրիստոնեական առօրյան մեր կյանքին։ Un pèlerinage des jeunes est organisé samedi prochain. Départ à 10h de l'église en car, direction Combeauvin, ça se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici, à la chapelle, la merveilleuse chapelle Sainte-Marguerite, qui se trouve sur une petite montagne. Alors, j'exhorte nos jeunes à participer à ce pèlerinage samedi prochain à 10h, départ d'ici en autocar. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à votre humble serviteur. Tout ça pour la gloire de Dieu, pour le Très-Haut, et pour dire que à l'occasion de la fête de Sainte-Croix de Varac, malgré les vicissitudes de notre histoire tempétueuse, eh bien nous sommes encore là et nous le serons encore, comme le disait le très grand poète Baruch Sevak, Gang Idilinenk Uter Shadanang, Vaitspidi Shadanang, Mer Havatkov, Mer Arotknerov, Aise Pergutuna, Hanun Hor, Yevortvo, Yevonkun Serpo, Այժմ եմ միշտև հավիտյանս հավիրենից։ Ամեն։ Եվ դուր մեզ համարձակացայն պարպարով պանալս պերանս մեր, գարտարս կեզ երգնավորը թայր երկեր և ասել։

Amen.

Աստուծո մերուկ քրի, ցարի կասության ձեր քրի,

Սրբյան սուսավոր ոչ ունեցի սիրո։

Ռիկե մոմենայ մարկեմ կադարյալ կիվերուստենի չիարարիկեն, որ ես հայլ ու սոյև կեզ վայլ է պարկ իշխանություն է բադիվ, այժմ եմ իշկ եվ ավիդյալ։

Եղիցի, Եղիցի եւ Եղիցի գարարում նորինաց է մարգարե Հիսուս Քրիստոս Աստված վրգիչ մեր, որ լծեր ամենայն հայրական դնորենությունս կո, լից եւս մեզ հոգովդ կո սրբով։ Մեր եկեղեցու հավատացյալներեն հոգյան քրիստիան պաշտոն խնդրողներ կան, Հայրենիքին Մարի Մուխտարյան, զավակներ եւ թորներ, հոգյան քրիստիան պաշտոն կխնդրենի հիշարակ իրենց ամուսնույն հոր, մեծ հոր, Ժորժ Մուխտարյանի մահվան առաջին դարերիցի առիթով։ Հայրենիքին Ռիտա Եսայան, Գարաբեդ Եսայան, Կոկո Սիրուն Օսեփյան, հոգյան քրիստիան պաշտոն կխնդրեն Իշադակ իրենց ամուսնույն հոր, մեծ հոր, աներհոր, Ավետիս Եսայանի մահվան երրորդ դարերիցի առիթով։ Իշադակին նաև ընտանիքի հին և նոր լրջեցյալները։ Այս հոգյան քրիստիան պաշտոնի մասնակցի Գևորգ Անայան։ Եվ անշուշտ, ինչպես որ քիչ առաջ ասինք, նաև հոգյան քրիստիան պաշտոն կգարտացվի մեր բոլոր զինվորներուն և նաև աշխարհականներուն, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին 27 սեպտեմբեր 2020 թվականին սկսյալ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքի։ Աստված բոլոր լրջեցյալներու հոգիները իր լույս բնակարաններու մեջ ընդունի և բոլոր սկավոր ընտանիքներուն Աստված սուրբ հոգիով մխիթարը։ Բոլորիդ մերած սրտապուխ նվերները ի պայծառություն եկեղեցու Աստված ընդունելի ունի։ Ամեն։

0: Եվ երես խաղաքյանը ծերաչեցությունն նալ գեծոյ որմյան։
1: Օրբրություն և պարկ հոր և որդվո և հոգույն սրպո, այժմ եմ միշտ եվավիդյանը սալիդենից ամեն։

Անց այս աշխարի վրա, բիրի բահեզ այն համիրենական գյանքին համար, եթե մեկը բիրի ծարային, սող երև ես կա և ուր, որ ես եմ, այն դեռ նաև բիրի լայն պաշտոնյան, եթե մեկ

0: Հոգոց են հանկությանոց են Քրիստոս աստված արահանքիս դեպավորություն և մեզ մեղավորածս շնորյա ըստողություն հանցանած։
1: Եվ եվ ես հավաղկյան ես ձեր առաջեսուկ, բասան հանկության Հոգոց են առաջեսուկ ըստրգիքին մեր Քրիստոս, զիսնոս
0: անդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդarԻհոգիսն համորեն ընչեցելոցն և իմասնավորի արցախյան երկրորդ պատերազմի զոհ կացած, զինվորած, աշխարհագնաց, հոգևորագնաց, հայրենիաց, վարձվորոց, հոգեանկստյան պաշտոնս կդարեցաք։ Հիշյալ երսոսահաբուր պետի քրիստոսյան արքայության քո Արարժանի բորմության, կավության և ծողության մեղաց, տասավորյալ բայձարացո ընսուրդ պսկո հաճագոմյան տասուն, զիտու ես ներ և առարիչ ամենեցուն տադավոր գենտանյայց է մերելոց, և կեզ վայլ է պարկ իշխանություն է բադի,

0: Մարկա վիդյան սամեն
1: օգնեցիցը ձեր ամենայն ժամ օգնություն նորայց եղան
0: օրկյալ կերուկ նշված սրպոհոգույթ երթայքի խաղաղություն և ձեր մեր Հիսուս Քրիստոս երիտիությեց և ամենիցյանը ամեն

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol Image շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspar Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հառաջ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

մեր կողքով ասես, չենք մնա այսպես ճահե, ինչքան էլ որ ուզես, ժամանակը չի կանգնում, չի լսում այն մեզ, կյանքդ միշտ լինի կար

ինքդ քեզանից անցյալը ճզմած կոլատերի մեջ կախում ես մեխից ուր պիտի փախչես ինքդ քեզանից

Ձերի մեջ խոնավութաց Վազվազում ենք մենք սեզերում Խոտերի մեջ խոնավութաց

խամբեր մի փակեք լուսնի դեմքը, թույլ տվեք զրույցը ավարտել, ես լուսին այս շուն ու ջրախոսը, շատ վաղուց իրար չենք հանդիպել, շուն որ կանգնած էր իմ կողքի, դուն չմոտեցրեց ջրախոսին, նա այնտեղ տեսավ կլոր լուսնին,

եղտոտ այս ջրակոսն է, որ լուսնի դատար կապսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ մոմակը լուսին են որոնում, եւ հանկարծ ջրակոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սփռտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր

Պայքարը երբեմն լուր է, ներսումդ այն տեղում, ուր ոչ ոք չի տեսնում, բայց ոչ ես անձնվում։ Պայքարը քո վախերի միջև, կասկածներիդ միջև, քո ձայնի միջև, որ փորձում է համոզել թե ուշ է։ Գալիս է ցավը, թվում է վերջն է, բայց դառնում է ուշ ու տանում քեզ առաջ, բայց ենց այնտեղ է ծնվում ուժը, ոչ թե երբ հեշտ, այլ երբ դժվար, ոչ երբ վստահ ես, այլ կասկածում ես, բայց քայլում ես անդադար, ոչ թե լույսի մեջ ես քեզ գտնում, այլ մթության խոր շերտերում, երբ սիրտդ դողում է լուր, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում, երբ սիրտդ դողում է լուր, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում, երբ մտնում է ներսդ լույսն է կորում կարծես, դու ստեղծում ես արևը քո, իսկ ես

Երբ սիրտդ դողում է լուր, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում։ Եթե մի օր հարցնեն քեզ ինչ է սերը, կասես ձեռք, որ բռնում ես անգամ մթության մեջ, կասես ձայն, որ լսվում է նույնիսկ լռության մեջ, կասես դու ես, երբ մոռանում ես քեզ, բայց ապրում ես ուրիշի սրտի մեջ։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: Radio A 97.8 FM.

Դու գարձում ես այդ անցրևն է արդասվում պատուղանիտ Այդ ապսոսանքի խոսկեն ենք է լրվում Հադիկ-ադիկ Կլորվում են ու հոսում են Աբագուծ ստափում են ծած Այդ խոսքերը, որ լսում են

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.

Radio, votre radio. Radio A 97.8.

0: ձմեր պապիկ։
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

0: Հայկական ցայնասփյուռը ռադիո ան 97-ը ամբողջ 8-ը FM
1: ամենաբիջեր
2: Ասիկի դեղ արդեն ասիկի մրա բարո բախտները

բացեք, թույլ ազգերին չեն սիրում, սիրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վաղթե ուշի։

Սիրտիմ, քո սերը իմ սրտի դեղնը, ամեն բան էլ իրա տեղնը, իրար հետ աշխարը մերնա։ Սիրտիմ, քո սերը իմ սրտի դեղնը, ամեն բան էլ իրա տեղնը,

գիշերը ցերեք, ինձ հիշեք ու բերեք, այն ինչ չի լինելու էլ երբեք, ասում եմ գիշեր ու ցերեք, մի քիչ հետ գնացեք, ու եթե սեր մնացել է, տվեք, միակ ընդհարդ արտնանանք մարդ դառնանք, մի քիչ թողենք, որ արցունքները չորանան, մի պահ պահենք պատերը, որ վեր բարձրանան, մի ժամ ջնջենք վարդերը, որ չշատանան, հիշի որ մի տեսակ ամեն ինչ կարա դառնա ուրիշ, ու ուրիշն էլ մի տեսակ դառնա շատ հարազատ, նենց որ իմացի երեքներն ու սրտերը դեղին, քեզ ասում են, հիշի ժպտ

սասունը ու ողջ աշխարը իմացավ։ Բարեց սասունը ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ պարջ է սա։ Այն երկրի հին պատմություն, ու պատմությունն անգամ ունի հպարտություն։